0: Хавраха гаднамад, чухгүн хилаал үгірван гийл, гас хүхнан лахи гавад, чгааг баныг, гулла гаадран хилаал.
1: Шахнэцра ишхи.
2: Ач-и.
3: Ишни. Агала.
4: Чгаа хэриха.
0: Махуныч эх үвнагш тибиагрич бамаргас лимаал. Махуныч эх нгүй заасгана. Махуныч эх штуғилтаручи. Мишколаху начнаг нецелна нармаг. Мишколаху внаг нкадр цибиаг. Нгасаха гийх, чгаан кадр гүйсаах. Харахи ачнак мөтста. Нэг утухту эк. Махо на касахта агийх. Хара ачнак нубан ковчава. Нкаткуэнан катба. Чка нэг утуха на уэх кугэнхи эравнак. Нкаткито. Шабахни црахэ. Нахбайтах аал. Млонтах риэл. Нкикуэнан каткито. Майонта аткола тататштан. Майонта аткола тататала. Шахник баник уктнамет. Нкикуэнан кчахихи. Нкикуэнан клуэр наки. Нкварканса хуцлах каслимал. Ксин чоккон хилал. Хабрахуна ухня тахармал. Адиса, Мундо Реновадо. Чка, Рмал Хабра Радио. Нтахена Несмаха. Рмал, Нятаха Хун, Уцлах Хустисия. Чка, Накачнах Колаки Ацрах Евнак. Чка Хунтнамет, Хунамки Ихкел Шик Кон Хилал.
5: ¿Desea incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio? La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
6: Pan Rural presenta el Consejo del Amigo. Cuando recibes tu remesa, es normal querer usarla de una vez. Hay muchas cosas en qué pensar, pero antes de gastar, detente un momento. Si no la ordenas, se va rápido y después sientes que no te alcanzó para lo realmente importante. Por eso, haz algo sencillo, divídela desde el inicio. Una parte para tu casa, otra para tus gastos diarios y una más, aunque sea pequeña, para ahorrar. No importa cuánto, lo importante es empezar y hacerlo cada vez que recibes tu remesa. Así, poco a poco, tu dinero rinde más y te da más tranquilidad. Esa remesa viene del esfuerzo de alguien que quiere verte bien. Haz que realmente valga la pena. Ordenar tu remesa es cuidarla mejor. Cobra tu remesa en Banrural, con más de 12,000 puntos de atención en toda Guatemala. Este consejo del amigo ha sido presentado por
7: Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
8: ¡Ay! Este dolor de muela no me deja comer.
9: ¿Y qué esperas para visitar la clínica dental La Voz de Atitlán?
10: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.